Și da, și de fer cu lot care nouă. Vă bera de o lian forța sau manal. Nu ne-a bășa amen, nou, amen. Ce a nouă după nu lutia. Cărcuș sau manal să urmă. Păi lotul e nouă în belimeș dubnea de cazna pur să pă... Ca nouă stăfte ca pămărdici.

0: Da, da mi-a zonit pak, ale knaj. Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
1: Mă rog, tipsuschi, cazuci, e pe Ian Francez?
2: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.